yeteye na no nkra heya enya sem ketoa but e koso e de na shechi ano odio gana fue na ma jesu ye e pacho yen ye wo street ne so ye de asoto form ensem ni nioma e koso ono ahun se munim se FBI Oppression bi a wo mo aye e wo Ghana ha ya nipa makoma koma koma koma koma koma koma 130 yesi romance kamo